მას საქმეს აწებულია და ყველა ვიცით შეზრდობა იმ საქმისა რასაც თქვენ დავარეთით. ეხლა უკან დახევა აღარ შეიძლება არამედ პირიქით წინ რა შეიძლება მეტის